twetayirire ayi Katonda gwe yayigiriza abaweereza b'ekereziya obutayagala kuweerezebwa wabula okuweereza. Abooluganda bano tukwegayiridde bawe obulabalaba nga bakola omulimu bakukwasa ekisa nga banyiikivu mu kwegalirira. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe Katonda omwawangaala nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.

Buli wonna nakutuma ojja kugendayo. Essomo ebbereberye bye tusoma mu kitabo kya Yeremiya omulanzi omuto ogusooka olunyiriri olw'okuna okutuuka ku lw'omwenda. Mu nnaku ezo ekigambo ky'Omukama kyanzijira nga kigamba nti, nali sinnakukola mu lubuto lwa nnyoko nga nkumanyi, wali tonnaba na kuzaalibwa nga nnakutukuza dda, ne nkulonda obe mulanzi mu mawanga, ne ŋŋamba nti ayi Mukama Katonda, kale sisobola kwogera, ndi mwana bwana. Naye Omukama n'agamba nti, leka kwogera otyo nti ndi mwana bwana. Bwe nnaakutuma ewa gundi ojja kugendayo, ojja kwogera buli kye nnaakulagira. Ng'otuuse we bali totya, kuba ndi naawe okukutaasa, bw'agamba Omukama Katonda. Awo Omukama n'agolola omukono gwe n'ankwata ku mimwa. Omukama n'aŋŋamba nti, kati nkutadde ebigambo byange mu kamwa.

0: Ayi Katonda omusibuka ekitangaala kyonna, na buli kirungi yegwe eyatuma omwana wo kigambo awa obulamu. Aregeza abantu nga bwebaagala. Bagana baffe bano abalondeddwa ku gw'obusomi bawe omukisa. Bayambe bulijjo beefumiitirize ku kigambo ekyo. Bagende nga bakibukamu. Bannaabwe bakibatuuseeko nga bwe kiri. Ekyo tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe.
1: Katutuule. Ate abakole baffe, buli kinomu agenda kujja mu maaso g'omwepiskoopi akwate ku kitabo eky'evanjiri, anti agenda okufuna obuyinza obw'okusomera abantu ekigambo kya Katonda nga bakuŋŋaanye.

0: kwako ekitabo ekitukuvu ekigambo kya Katonda okiwanga nga bwe kiri kiyoke kitinde mu mitima gy'abantu
1: amiina.

bagenda kufukamira abepiskopi babasseeko emikono fenna abalala nga tuyimiridde mu kasirise nga twegayirira.

twagala ate okusiima okuyitibwa kuno okw'enjawulo kubadde kujja kulambikibwa ate nga kuteekebwateekebwa abakulu omusumba beyassaamu obwesige nga tubeebaza nnyo olw'ebibuuliriro n'olw'obugunjuzi bwonna nga bano ye Reverend Father Vincent Waswa nga tukusaba ssebo ojje tukusiime mu butono bwaffe buno ekirabo kino kikkirize ate ne Reverend Father Po Sebitoogo nga bwana mukulu w'emikono ate nga ye bakulu tubeebaza nnyo okutuyamba okukula mu